つもこいつもさ、ほんと調子乗ってさ、ね、私がね、素直で優しいから、みんな調子こいて、どこまでも許されると思ってるから、この間もさ、金払いっつうんでね、便利な肉穴じゃねえっつうね、うん、金払えば別なんだけど、あ、そういう問題じゃないか、まあ5000円ぐらいは欲しいよね、まあ、消費税入れて。